0: To madalla yanzu lokaci yayi da za a je shirye-shiryen da muke tafa da su farawa da shirin mu na siyasa
1: DW duniya mai yayi
2: Masu sauraro shirin na wannan lokaci zai mayar da hankali kan siyasar jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya da yadda siyasar ta bambanta da sauran jihohi musamman jihar Gombe da aka kirkiro daga cikin jihar ta Bauchi. Game da sarkakiyar siyasar jihar, Sulaiman Babayo ke muku sallama.